Ullukkut tungasukittitorsunnit sorsaulertoqa tamarna CBC ukiortartuunaalautiqarfingattigut iqalunni oqartiyunga Karen Pikuyak auditivut ilaaqqiksuijivut asabaukatoqqaqqaammalu naqittaijivut taameqaqqa ullumi aippa tupertuut May 12, 2026 Kuata vatusaksa unertut ikarungni innangnut. Katu tjikatigin ujut tuaversevut nunnavut innangnit. Apersuk purakakattaktu ideko apersuk taujutingit bilagiyo kuyollutik. Tamanna. Bilagiyang unertuk akagunu tallimanut takkunuak naiseyinut Canadamit. Innang mitauk ukanlaktu mikulliu kulliu miksanut kanu tukikang mga kanu atukto katang mga unikakto kaktilugut sana agalutigo hanga ammatauk nunarinig pivalia yuragi kakatagatay ikbertsung mit pivalia yuragi nga pivalia yuragi nga ammat kanu ipalia ninginit nunaringinit Tänne tauksin näksäytyi tukak. Angut. Itluring miutak unikkaartillugu. Angun asun nagilausema jangannit. Sinani illuni. Tusaksaune agilluni. Kisiani ona. Tusangnaakkaa agallaglavut. Nilliadit ilaunginnitinni.

Onneksi kun aloittisit saiksemin CBC-ukiok tarttumin, blumi tuusteutin lukuu, May 12, tämä on ehkä tekinä tepsivaa, Robert Kavitoa.

0: Du sagde Sila, du sagde ikke, som ikke var ikke, så nang med. Man er i damna, hun ikke gør til livet, som er i anit, i lægge ind nang med. Damna, er jeg jo nægge med, da hun ikke gør til livet, så han er aptig.
1: Eller så er det med, at jeg har lagt, at jeg har nægge med, da hun ikke gør til livet, så han er aptig. Jeg har lagt, at jeg har nægge med, ちょしゃるわらわこいさまがかったせまがかったあやねなたもどがいらしゃれみとろがとまみあたたからおとがあなはなはさわあんなんめいらかおしゃこったからがにしゃなねなあてらかこうろとがろあなながあねなっちゃたんなたこがたばいらたけりがらがやろまためになるないでいるわからわこま Emang naik tu isu mahat tak sama ni kau gamat tu. Ia ini orang ramai lah. Ika si boleh buat okak pada sama itu kau mata itu tu sama nama iman. Ia lakuk pang ni aku go. Ini tu ia orang halu kita sama jangan neta. Ia kau sukut tu. Ia dia orang orang kata. Tapi mana tak kau ramai lah. Ami syukur ni. Ami engkau tak kau rasa ami syukur ni. タイマンナイニコアノナルナイヤゴマルンアイフマハッタセマネコガメイヌトゥルアトゥヤナクタウタンナシブルハッチャプトアルドネイヌトゥルアトゥヤアリドセマハッタムナウバッティネピチッパコガテイリアナゴイラアタアタゲドセマヤハガマトゥマアナッチョンメイアタアタハンナクショネイバルメイオバンアテラネイバルタイナカタンゴテハンナクショネ これたりみどあんなんごあんみどとしゃまやかたいこはいどりんまあらきどりあちがいばろたまねいらおせまじゅとあべにゅんのまさりみてまんなもさりみをたおわったあんまろあめしょにいらはっとごるさおいまるったあらわったがいどりんみよたねあんまろあったはんめがまべかねいっぴゃくじゅんみよたんめいっぴゃくじゅく めかまったかがまったらったあるごんなくそこったおこれったりんがたあるはんのしょねあてもいばるかたんごきがねたいまんなもたいなかーぺいあたごっちゃいんなたいなあっちゃりがっこたいこれいらめたまめいらぎるぞぐならなおんのせまるなあったっこおばんがたいなはんるねおくよかろくとたいなあったまけぎやがいまんな あんまりあめしょころんないとあめしょんまけころんないういでらおったっこまいけまったおっこいらはぐりずんがはおやまんらったあがらわしょんがいんねいらだっとっかあろうらんまんうみがおかんしゃかごまはったせまねこうがまんぬなぼたあっきりょかいらぬなぼたながったおきりょかいっこはいんながやおよかちちたおごろうざらおせまんまたえはろんの おぴぎがおねっこいんなおがねしょうかいまなあがぐらおめがこめきっとめきっとブルースあなあなまあねぐらおまごたかのんがおかたおしまらおせまんまてたかのんのいんなおなってぴっどぴぎるわいやぴっどぴぎがおねかやほやおしまがめたいまでたかのねえがぴっどぐおねっかぶらおせまねくおんなんまん まて、のれあねにじゃたまねとしゃらおせまがってご。かなよめちょいなおなかったらそうもらおせまや。としゃらおせまがってご。としゃってちゃうらおせまがまいらいまんな。じょうしあごちんのめおご。おくそくとおめおたおこっと、おいんなたんまといながやかったが。じょうしあごちんがおな。あー。たいかんがごとしゃらおせまや。 カフソピテイクはタウナンガーがメカロンにおにかのまたとしゃらおせまがまたいなあなあなでらおせまじゃがあたあたまあなあながあなあなっちゃがやがいらおばがおかしなごあなあなっちゃはらおせまんのまごたっぱーねおそっとそんながねきゃたっぱーねえまんなごぴーしゃからおせまんまたたいな あなあなきゃべながあたあたまあなあながかぜいが。あなあながたあなあなが。 tiglikta okata orok seman namak gotak paane ino kang etto meitla ting. Nuna le galaang obala ok semakatta. Teikku ako ilagito nuna le galaang ullu ting. Ila asik tanning ini tusaumang inya ma. Taimali go. Makkuk tuung ni go. Taimana yokta kakso ting. Teikku ako inya kajang ing. Unu asibak sema ngam nakshote sila tuyo rao matayda taununga tagayomo sina nunga asib taununga asibak sema nakshote ila nui sema nakshote puyi siyo gyan nikui teiku ago makkuktu nge angutikta nule ali makkuktu nule ali go ang nang mikta go ui gasumi ila kakshote ui ngigo tuktu siyo matik tuttu seumati uingin. Taimarigo tikisaktulemmati uiti teikkua makkuktu makkunnassaa tikisaktulemmati go uingin. Iri taksijunne tuareugo hakdiri garoaktillugi. Sunapago uigin mitangin. Uingigo tokotaannassoti. Tokotsi kattelau seumati go taissamani tamannat oppeke katau mikakko. Uingigo tokotaannassoti. Kakkunnega nuleaga jaujuunne tigliktuveni ohmego tulaktuveni nuleattaaganiagamikko. Taina pekata anaanettiaga jauktamma aanamaila anaanettiaksavinne galuangago harlingau. Taimarigo tigliktaudotik. Taannago ilangan uiggasuk uekangetolle makkuktukuru. Annaga jaumuttaugo. I don't know. Tämärigo tänä iksema jo taaksittiin jo kaasunne taaksimma taununga nu sema jo no sena no taununga ilmeni kena reaktovena ilmeni piyomati ilmna okatini tai kunnago tämärigo tämänna mutu saama ja olakin mati tai kuti glittoro sema jo veni a tämä uha kattaro tilloga ilana ojano Uyakasungasungasole. Nau jaali akataurao sema ganna maigdo imattao kailao jangnea matago takpakan takpikane upengaktillogo. Epo kuorao sema jo. Aasakao yumana sungneo jangimigak ukiunga takpikunga akataurao sema ganna nau jaano. Iman nallakaya ritu aksilao sema gama kailao jaktullo. Takwa tau tulasugi. Ikkoa nuka kuru hakamatta makkuuni. Unikka pikisema maanga taikkoa upangale nibirea kaasemani kuungittunga. Wana peikme avlahtak basakatta. Inna anekata usema mikama uukkua arme atilikurumi. Ta inna ujaatti aktumiko takura usema kami takpaanga kisaniko mikinä saudun ila näinä saudun. Amma, pekatikuru asuvi nukakuru monikka agalloni, takura oksemane agalloni, ataatake juu jaatte aktaminigo, oksoktuumio tammigo. Imanna, isomahattamne kuuregama, tammagoma tammanne agaro allonga, ila hakkoottuvu takpaane. Imanna, isomahattamne kuugama, sivulitsion. Takmaa saane sokatuinnatto. Amma pekataali viigila ottakulli illa kattiaktunga illa luttogu mahattalla aika minu tuju jaaru aluksune tiungitto horomman. Teikkoa aikurugaina aigaila inu paurusi takpaane nalian neilottu varoke taluktu hamilu kubbaruke oksuktoimi teikko nukaan ukukka. Teikkunengari illan magali me aipakaraugama. Anga varauktangari Tātanga, taisa, minu pāro seo. Agea haksa teo. Ale ana gini takaroa ka. Kāngani tāke o katangma gama. Ango tuja ka eksa. Atinga kāwima. Ia o katu inga sa o katunga. Aiga, aikuru, aiga ila. Ila, ila hangi tuara uro. Ta pingi tuara o kōkaroa ka. Ta taina pangna tūmio tau rauto. O katla rauto. Isamaga kattak semaja gani tā. O katla rauman. Ila, ila bunami tuina kōma tai lāngu garoa. Ammaro. Nota katta taiman nammari inu yunne garoa kildoge. Ila kak nami nita kāwi maku bakkaroa kakki. Nami tuina. Tak bunga ne takiroa tami okamne kōgama. Ikkari. Iglorimme ilam marika. Eugene ikkana taima. Mare aeroku taikoa ilan marikka. Akka gidao sema jagan akka toaran ibaru akdammo. Atla ei jeni kam akka eti gidao hatta sema niku gidao taga. Ima TV ikko. Tautu kasuttu mare aero hatta katta ita. Ikkoa takuksauti taura kaimata. Isomakko TV ikko takuksauti taura kattahtu. Tanokasi toka atukinna sugo. Pihun nangin nattigo. Inui tsulirime okasingin. Pihun nangin nattigo. Agdauna taun nangin nattigo. Ila luktungit kuttago. Ila haktu ilaru. Lausema jaangit tugu. Ila hakko karua katta. Tamana naarautikko. Ila tusaksau dutiki jumasemani. Kuriwe kurabu takbungani.
0: Tämä ilakangnek teema takuat uvagot utakavot ukaudis loisvitu lekaptiku kin kitunni ilakal loaving mangata ukaudjovat telekaptiku takuat kisimiu teokkavit kisimiu ja onne kajaptut nille kotit bulunni ilinne kajakotin namut nunalingmut kaiomalekpate ilakaptut maani nunalingmit. Hamna tungasu naksauga yaktun.
1: Imma gyalo. Imma gyalagi. Janamo maga menu tola patto kurum mateda. Innale. Elatan angi jar milu lilyar ma inu ilu kusikura. Mariga hangin na gatta o gatta ni kubini o gatta do shorro. Isha ma hangi togoru kitinu tigur. Isama gira ora sema ni kuveni o gatta. Tite kaate khahon nana nevo imma kaa pidjo taulu ne. Aksum ma gira mikwa sivu rivo imma kaa uppere daan ma gigi khata ummi gakki. Inu sili o gutibi ni millo. Pero ita inu gui ni bini. Inu gui ni bini ni. Inu sili o gutibi ni millo. Ami joan me okaa siksa khakara gati ilu le kaktuara ma tamanna. Ima illa isoma hatta hatta ila hanu kuinna. Inuktigo inuklattaatigo innamne. Naara kasum magadi jangikut. Ima nakai. Piusin illu atoga sugu madi jangikutigo. Isangni togurune agatta tukisiyo matiangillu taro. Unna kinna gyaari yaram inuusio. Miksana inuusillakiru. Itamana. Ei kuru garoana tuaru ilainnangani sordo tuki siumara gatta. Kisiana kenyok lukuttau kisiani nakbaapi kiyun nammi gattigo. Taimanna sitte uvane uimatu enna tuaru lektu titu inu piroksa jauraungi karoane. Piroksa jauraungi karoa gatta eda imma kaa. Ilainnangani nani siapduksema katauti tausima gatta. Inuktiguna sadlungittumi uppere khatigia khattarta uvattinnu sadlungittuni sivule khagatta. Ima khinuin narauktuni inu samme pionassami. Taka marigakko uttiagia gotta inu khatigida uttatta sivulitta marigangi tigogia gotta. Sangmiju guppallia nassauni asotaro ahaulata ongin nassaurutaro. Taimanna inia gotta mariga. Katsia tuoreuraa haluamatta ikkoa. Aktaa huvia nähtöä alemmin.
0: 867-645-2244.